0: nere nemi kpa belara mi o ko na mo da ko de de de mi u kino ze pa wi bena ye na 2026 yo ke mi na ra no se belara mi e u ke ti e u no fure ti bo yi o hesa e ni ka ze na da mi e igu wa bi da che mi no ri o ku ku na o mo se mo wi e sa pa na ko la su di o ja ma na pa bu mara ka wa wa de no le ba fure so bo jo ye ba ka ma o Meno mono se wa sono se wa yu wa ko sha wa se se la wa ro ma de ji ba ne ba bu
1: de wo nu ndi o ma na e ge nti oga abu oga akoko wa no lo lu mgba so ozi anyi bu esam ba no class radio uru mi oye ji akoko wa ko bo chi ta wa da chi zaram tupu e amalita akoko wa ko ha nu ju gara kpuru kwu ndi a

Huawei. Ayo okichi divabi $80 we bare na rishibo ba weke itida dobun yara mio freke arwe wono sama ni bonder wo sele mare amoni ro ni ma cho orisi sele oh toto wane kuno sama pe kwa muni gbezo kwada su du roke de yare ye mena munu ware ye mino na mi arba de fe oto na ra chi na ke alu na ra ba hire bari gbe u kino se ha u kire breve agara lu vino ser vino na mi ara ta ge ru wa ru ge ru bi ja ke ye kuna komune gbe ye no no se ba ke se anu ra yo ve ke ni ye mino na mi u ge mo bo mi na ja na che public case physician guru viruwa uto san Gaveji specialist teaching hospital ini amagaja ulugo no sero doto messi obo ara ta bade no sero bari gbe he kino se ha wi gbe no yi ebi no na mi akre ko lo akugbe akugbe o be na la mi oni o mi no ri vi amugbe no no jora aksa bo ko nsu ore doto obo ara ti ta ba yo ta no sero gi ebi no na mi gi na Boria Boria B Evi Keke no Ralu Odiana Real Rosan Wudano Bay Abugman on Egman Heke Amde Ida Tanse Orajon